Najbolja muzika na najboljem radiju 24/7. Radio K4, your voice in Kosovo.

preko noći je prekriven belim prekrivačem, iako se još uvijek nazire oblik, ne vidi se ime brenda. Zapakovani logo izazvao je veliki broj komentara. Evo šta se zapravo desilo. U jeku svjetskog prvenstva organizatori su odlučili da na suptilan način uklone sve brendove u okolini stadiona koji nisu zvanični sponzori stadiona. I tako se pored vidne reklame pojavila jedna prekrivena čaršava. Iako prekriven logo brenda je naširoko poznat, zbog čega su ga navijači i mediji fotografisali i objavljivali na društvenim mrežama uz komentar da naravno svi znamo o čemu se zapravo radi. Iz kompanije se nisu oglasili, ali su suptilno na društvenim mrežama promijenili profilnu fotografiju na kojoj se sada nalazi također isti ovaj prekriveni logo. Brand je ovaj put otišao i korak dalje. Odbili su da njihov logo bude prelepljen sivom trakom, već samo prekriven belom tkaninom, pa su mnogi ovaj potez okarakterisali kao marketing i zasede. I sad vrhunac tog marketinga i zasede bio je kada je brand svim svojim radnjama, čak i ovdje u regionu, iznad ulaznih vrata, umjesto klasičnog znaka postavio isti onakav kakav je i na američkom stadionu. I naravno postavlja se ključno pitanje da li se organizatorima više isplatio ovaj potez ili zanemarivanje brenda koji bez prekrivanja vjerovatno ne bi privlačio toliko pažnje. Pharrell Williams, Happy, to slušamo na kraju prvog sata buđenja. Ostaju nam još dva, naravno, ostanite na istim talasima.

0: Lokal Top 10. Radio K4, where the sun shines every day.
1: Prava jutarnja kafa. Slušajte buđenje.

9:52 minuta, stigli smo do kraja današnjeg izdanja buđenja jutarnjeg programa K4 Radija. 22 stepena je trenutno u Prištini, maksimalna dnevna danas do 25. Sledi priča o Parizu u emisiji Kapital od 10 do 11, a mi se čujemo ponovo u Zujanju 12 sati kada počinje popodnevni program Calvin Harris, How Deep Is Your Love, on Sean Paul, Ginger. Ostanite na istim talasima. Čujemo se.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Without a radio hit would not be a hit.
7: You are listening to UK Top 10 on Radio K4.
8: Mesto broj 10.
9: Zara Larsson, Midnight Sun.
10: It's the midnight sun kissing. Hold me like the pebbles in your hand.
8: Mesto broj 9.
9: Tame Impala, Dracula.
11: Dracula, brought from the soul of Dracula.
8: Mesto broj 8.
9: Michael Jackson, Beat It.

o aerodrom i stavi pravu stvar. Nastavljamo dalje. Nema besplatnog ručka, ali zato ima besplatnih savjeta na svakom koraku. Bolje živjeti 100 godina kao bogataš nego 7 dana u bedi. Nevena Božović, Igor Simić, Ide gas. U nastavku Mimove pratite sve do 17.00.

Oops, I did it again. Bila je to Britney Spears, 17 časova, 55 minuta. Lagano, ali sigurno, privodimo kraju još jedno izdanje najvećih hitova. Ali pre samo kraja, da čujemo još jedan hit pod nazivom I'm Real. U pitanju su Jennifer Lopez i Ja Rule. Pesma je objavljena 2001. godine kao single sa albuma J-Lo. Iako je originalna

0: se za najnovije hitove sveta.
1: New Singles donosi ti sve najpopularnije pesme svakog petka od 18.00.

Josh Baker i Best Comb. Upravo smo slušali novi single My Place. Nastavljamo dalje. Joria Smith i Vice Kid. U nastavku čućemo pesmu Alive. U pitanju su britanska soul i R&B pevačica koja je naravno udružila snage sa nigerijskim afrobeat, sa nigerijskom afrobeat zvezdom Vice Kidom u pesmi naravno Alive. Njihova saradnja spaja elegantni R&B sa afro ritmovima po kojima je Vice Kid poznat. Odmah posle Jay Wara, Adored, u pitanju američka DJ i producentkinja. Jay Wara poznata je također po modernom house zvuku koji osvaja festivale i klubove širom sveta. Da čujemo.

0: Najbolja muzika na najboljem radiju 24/7.
1: Radio K4, your voice in Kosovo.